Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen ut en fyrir i høvudsætun er snikva sig om hægjuslønnar som fællesskaperen Academy of Country Music, ACM, delte ut færna sunnekvöld og innan stålun showi ui MGM Grand Garden Arena ui Las Vegas. Og sangrinnan við hørtu var kvöldsins stóri vinnare Ella Langley. Sangrinn og byrja i sendingen vi var Be Her av sænastu utgáv hennara Dandelion. Ella Langley upptrakka i æsne vi hæsum sænsnun og sjálfun sjóunun. Ella Langley får heim vi ikkje farri en 5 ACM Awards. Hon var kosin årsens kvinnelige sangare, og hon fekk en av virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså årsens listafolk og æsne skrivar sænsnar. Hette Ludfastlia Nutcher Hajur ui ACM høpe. Hette var fjore fyr henta Hajurslund ber leten. Og så fekk Ella Langley eisne tver ACM Awards fyrir årsens besta sang.

0: och så är klockan 8.
1: Iver halv fjärs vevfröngar ur Ötlund, Norrland, Norrland, och Brettland hittas i havn. Där här var rastövne och idé och i morgon och fridjadägen. Vevstova färja i värster för rastövne som heter Nordic Meteorological Meeting. Bara Stein Nilsen Anstorsmäver sätter rastövnena i morgon. Enda målet vid rastövne är att stimpra samstarve mellan vevfröngar som här var åhoa i växernån och i norrländska och arstiska ögsnån. Ikke bare vevstover vi, men lærter haskolar, svenske herren og fele som arbeider vid grønare orsko og rådgjøving og samband vid vekre. Råstevn og røyen byrja i 1903 og hever søgjane veri anna kvart år. Heiter første fyr, hun i fyrjon, men folk av først og vevstående vore vi i Kjeppmannahavn i 2024. De som har hoa bruka Mobile Pay nøyast att brinja sig vid tålet. Mia verir etter att målet verir løst i kommande ting och arems verar Jakob Estegård landstorismäver spurninger fra Froa Magnussen Løktingsmanne. Ongen beinleis løkfrilig føring för att bruka Mobile Pay i fyrjons i landstorismäveren, men en obeinleis løkfrilig føring Felaget som eier Mobile Pay, Vips Mobile Pay, skrasett i Norge, som EFTA-land. Felaget kan av jönnum fötevioner som vajta elektroniska gjaldslösner häva sutt virsemi i Danmark. Men avsättningen som löjver tui ikkje i gjaldslåne i fyrjön, sier Jakob Westergaard. Fyrjar kvörstje i ES etla i EFTA. Tumo vajdarar i Danmark søtja futsjar etter liti om løyve til a vajda hessa tjenester, Mobile Pay i fyrjon. Åpenningar rom at sjålstuva løyve som krevs til a kunna vajda hessa tjallslösner i fyrjon kan hefa visser eika omsidningar ligar og tøknin ligar utræsler. Iva samt om vajdarar sinnaier a bera hessa utræsler fyrir a koma av fyrska marsnægin, sier Jakob Westergaard. Vennumalaragi og futsjar etter lite kanna kvosso hessin trubelagin kan løysast. Helst neiut a brøyta fyrsk og jalslóna fyrir løysa male. Og kanna verur kvosso heta skal gerast, så fyrir munir vi a brøyta lóna ikkje hafa álægingar fyrir tei vinnurregande som virka a hessun ökje, sigur Jakob Westergaard, landstorismæver. Mentamálaráðið bað eina milljón, men fekk bara hálfa frá fugjarnefndinni. Í Fuglafirði verður ein eika 3 flokkur og ein eika 2 flokkur og í Esturskúlanum verður ein eika 2 flokkur næsta skúlaár, vísa nýggjast og tölna. Tui býur mentamálaráðið eina milljón krónur að segja til fleiri tímar, hálf 5 fleiri pólstímar sem þar eita á skúlamálunum. Mentamálaráðið sýr eisne að jottanen til lestrarstúl kan minka halva milljón. Fudjar nefndin vil tui bæra hakka jottanna til fölkaskúlan halva milljón, svo talan útræslu neutralitet. Talan var ikkje ferralærarar, men ferrafolk som voru her lóðliga. Það sigur politíi trutjar utlenskar menn som politíi tó seg vi i Klaksvík i Jóar. Norrlúsi skrifa i Jóar að trutjar ferralærarar voru tyknir. Þær höfðu veri i Kalsøtna og kordu hver úsvinnum busse skrifa i blei. Torsna kommuna vill ha en nutjan arkitekturpolitik och i tui sambandi hefur kommunan gjørst eina spurnakanning her folk kunnu sia sina meining om hva de halda bojen og nekrar av ræfestingunum som vera gjørtar i høvstanum. Enda mål er a få innlid og hukkbor og meiningar til folket, sier Torsna kommuna, som vil hefa nutjan arkitekturpolitik. Litnan ui år. Eisne vir skipa fyrir borgarafundun vi áhuga bölkar upplýsir kommunan. Spurnakanningin að finna á heimasöyni tja Tórshavnar kommunu. Vekre, og i det låt til Frukslåda Vestre, og jeg vil snynge til 8 mrm sekunde, skutja og iverhøver torsd. Og i natt lød låt sånn, men igjen 5 mrm sekunde, skutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen låt til Frukslåda Landsninge, skutja og 8 mrm sekunde, skutja og iverhøver torsd. Hiten skje til 12 sti.

0: Hetta var Scratch, Eiffin Jensen og Trondur Vatnamar voru verstir.
1: Vi får nå sende eit kvarter vi klassiske tonelage, Eion Alegene i verstir.

Ja, et kvarter vi klassisk kontrollleitje, det var en av leitjene som leit til rettus. Til løsikablottjen, for at høyre Anne og Angelike, vi en om tanko.

Je speelde Up in Flames, waar de senaste juist logra themaplaat de Miles Siloto, tja Coldplay uit 2011. Utline löjne worden langs een mixaie ta Chris Martin smuja i hatta. Allerhest uit de mangler som parter av platesone om einareis herra motet hem om smaie, David og Goliath i allreglan. Og utenføren vet ikke tuit hem om vant ei tilfær. Og i verleggene var Atlanta at geva tvei album ut, her annars skulle det være akustiskt, men her var oppe mot klokkene og ta nøkra til hemmen akustiske løn og taktus det fungera best som orkesterlø. Luttet her boar Atlanta sammen til fyrsta skjeringar her av trutjar i reseras duttar. De tre akustiske eller nesten akustiske løn ja Milo Siloto var beinleis tidsjum fra hinnare plat i Atlanta som omgått det blei en utgave og okrøyra tveit herra. Stein Østbo og i veke heldre at Chris Martin ui røyner at dreja ut løyen i platni og i nutjar etter, men han fyrte ikkje heilt der rikka. Stein Østbo heldre eisen i at Coldplay ikkje kan skaga seg rundt an samanberingsni med U2. Han vimerker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiskar og torføre sanger som de vilja, men det slipper ikkje undan at anthem eller storsangskjenslan som lovsangskjenslan som tar strempe etter og i flere løn av Miles Siloto det nok inspirere av tæra urska ivemanne. Himein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen albumfører slåpet lest fra U2 og bare spelet til han over hotell og damer agera. Paradise er største hit jo av Miles Siloto og en Grammy-vinnare. I platesøvni det ikkje Paradise 0, heldur det bænt øvda i Major Minus, Diktatorer, Irinda Laser, men sangrummer held ikkje skriva ut til Miles Siloto. Det var så lest at sjåvarstøyen ITV bad Chris Martin skriva en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som ta avtåtene blev til Paradise. Det var trommelsluaren i Coldplay, Will Champion, og vil de hava sanje vi at tema utgavna Miles Siloto, som kom i handlanar Arietter, og Paradise vann fyrsta plossi av UK Singles Chart.

0: Det största löjvält i Sovjetsamvälten, Russland, var färre ur samvälten. Vid tarre fraboanene var Sovjetsamvälte Sövam och likloteren som Mikhail Gorbachev var utspalter.
1: Gorbachev hade drömt om att skapa ett mera folkareisligt och öppet samfälle. Och i stegen skramblade öll den gamla kipanen samman. Han kunde ha sendt Hermei in i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1924 och folk estanfyrre frukt kunde gänga västerom. Hetta hade lejarna i Kreml vanliga gjort ta trobolagar var ju i London estanfyrre medan andra i Ungarn i 1906 och i Tjeckoslovakia i 1908. Men Hermei brukte han inte. Og i stegen sier han at sammeiningen mellom Ester- og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Hera klappe Vestanfire var ikke løyte. Og i 1905 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1901 fleide Bikar i Iver Kjøtheimon gamle kommunisten og i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim her han helt fri. Boris Jeltsin brukte møvelagene til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politiskt vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fåar månader sættne var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdes Russland under Boris Jeltsin. En tante og idé Mikhail Gorbachev høgt i meton Vestanfyrre, men i gamla Sovjetsamvelten han mengastan i illa lutter fyrir at hava eld til upplausn og politiskan og fugjarlian åtryggleika i samvelten som vær. Ta han røyndi a koma trojator i politikje i 1906 og i sambandet vi fortsetta vele, fekk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i digga smæte at kona hans er reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og gommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sværa han, at det kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlivde kortene reise vid 23 i Aron og andais 13. august og i år 91 år gammal.